Nu så god han ikke pisse. Daniel og bunga. Du der vil mig nåle pisse. Ulle mig sit der mange nik du var jeg ud. Biolitsi yo mita kunna loksi mamma kivi malok tu binek mi ha unika langa yok anak sawi yu binio anak sawi lok tu binek mi takunna tu binio tilo unika langa yok ammalo ak big jam 1996 mutilo go tikit tu binio ranga tilo dakko Matthew si tulo ak binek ammalo king of what Tako aku ni kelau langam mayuit. Ni pilok tau lok si mayuit. Cuma ni tu saksau sakata langayuk. Tamanya Big Jam. Kutuami 1996. Kutilu. Hai, tako ada kenal langayabut. Silabut. Imai langa langayuk. Ukua sila ni adik kuhau isa kain tangin nun nabimmi. Nun na tiapa mo langayuit. Imai langayuigok. Unusa. Kutua rapimmi. Allah kelelew minyatu gok. Ukone hak niya stilu plus seven. Sana kilo amelo no boya balu langan ngak ta mi yok Allah khilile mi nya kalo ak suti hiti galeri dok pon sa anu ne suti lo tak atomic 30 mi sungo ni lembik okko ne hak ne suti lo ok plus 9 umi yok melo no boya kala langan ngak ta mi yok anu ne suti lo tak kalo ni kiulu aku ninga ni tumik 20 mi sungo ni lembik okko ne hak ne suti lo ok plus 15 Inuk tua milu nu bega lalang nak kata miyok, anu kon nea stilo tak kata mik 30 misungo ni demik. Hoko ni hak nea stilo plus 13. Pupuk ni tu milu Allah lang nak kata miyok, anu kon nea kalau aku di tak kalau ni kiu aku ni ngani tu mik 30 mit 50 mut sungo ni demik. Hoko ni hak nea stilo plus 11. Aku lebih milu Allah lang nak kata miyok, anu kon nea kalau aku di tak kata mik 30 mit 50 mut sungo ni demik. Okko ne hak ne galwak sutillo gok plus 9 ibu yebim milo allah halanga nak taw me yok anu kun ne astilo nik gi do mik 20 mit 40 mut sungoni limik okko ne hak ne astilo plus 6 sallonillo allah halanga nak taw me yok anu kun ne astilo nik gi do mik 20 mit 40 mut sungoni limik okko ne hak ne astilo plus 5 Kayang siya miraklin like milo, Allah hilang na kaktaw mi yugok. Ano kong niya stilo atwak niulo, wan niulo, ako ni nga nito mik 40 mit 60 mo tsungo nilimik. O kone hak niya stilo kok plus 7. Huwak na milo, Allah hilang na kaktaw mi yugok. Ano kong niya sti nik yulo atwak niulo, ako ni nga nito mik 30 mit 50 mo tsungo nilimik. O kone halang na kaktaw plus 4. Kayang si milo nubuya kalalang na kaktaw mi yugok. Ano kong niya sti kabang nga nito mik 20 misungo ni limbig. Oko ni hak niya stilo gok. Plus 6. Aw palim milo. Nubuya galalang na kaktaw mi yugok. Oko ni hak niya stilo. Plus 6. Tasiwya milo. Tamaan na kutyo ami. Amalo. Kayang soal tiyo amilo. Nubuya langan na kaktaw mi yugok. Oko ni hatirin niya stilo. Plus 5. Nunat siya po milo. Nainimik. Nubuya ilumilang na kaktaw mi yugok. Tatsililiw min niya stilo hitigalagitwak baunusa. Oko ni hak niya stilo gok, plus 7. Hope tayo milo. Nubuya ka lalang na kaktaw mi yugok. Nubuya liw min niya na kaktaw stilo hitigalagitwak baunusa. Tatsili ka lalang na kaktaw mi yugok unungiadwak pat. Ano kon niya stilo kabangan itumik 20 misungo nilimbik. Oko ni hak niya stilo gok, plus 9. Amalo post veo makkovin milo, nubuye kalalang na kaktaw mi yugok, nubuye liu milang na kaktaw stilo hitagalagi tuakpat, tat sili liu minyan na kaktaw stilo hitagalagi tuakpat.
Ano kun nias lo on ni lo kabanga ni lo ko ni ngani to mik 20 mi su ngani lim mik o ko ni hak nias ti lo plus 9 ta ko ta kasil ni adik kut how is a kain tengi un no sa muling ayu ino na bim mik no na tia bum bilo

miluni. Akagu sekenego maktugo ni geloni 20 mit 40 mo gataluni. Nuni ya tamani 21 migo maktugo tekeni ikaluk duce amin. Koglok dolit unuk sekenang naktugo ni geloni 20 hanawi kia naktuni. Nuni ya tamani 11 miluni. Akagu nuyugo maktugo makutuina realik. Kalutuina realik ublukut. Nigero Martin 30 mit 50 more at Dalunim. Uning at money 21 Migo Martinim. Tigwata Koslatim and Nena Sigayoila. Taking a catamuni.